राजधीरिव तनीयधीरे तत्परं दिग्रायागुंसं वा इमे हि इमे तनीयागुंस इव च